Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milija.

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem, ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom lobovom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure.

0: od mene.
1: Da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno.
2: Srećo!
1: Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Fasprom, deo Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Vremenska i biometeorološka prognoza.

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet.

0: osjećajem, misli si će.
1: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek

Znači, izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

0: Nastavljamo dalje emisiju Opći izbor 2026. Termin za neposredno predstavljanje političkog subjekta, da samo pogledam, dakle Narod i pravda, SDB i H, Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine, teče od 11:10.
1: Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

0: petominutni termin za neposredno predstavljanje političkog subjekta HDZ 1990, Hrvatska demokratska zajednica 1990.
1: Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Imamo malo problema kada je sastav u pitanju. Znamo da Vasilije neće biti na golu. Odmah to znate kako to hoda. Znači, kad je Sarajevo u pitanju, odmah se stvaraju neke teorije zabrije. Kasagić, ovo, ono, zato je Vasilije neće braniti, tako dalje, tako dalje. Mi smo skloni tim pričama i tim nekim stvarima koje jednostavno ne želim da spominjem u današnjem programu. Ko će braniti, vidjet ćemo ko će braniti, nadamo se da će najbolje braniti Vasilije, betona, ali recimo da je to što se desilo i tako dalje, tako nećemo ružni stvarno u svakom slučaju. I sljedeća vijest, ljudi moraju staviti u kategoriju možda tužne vijesti, ali si ponosan na ono što je sadržaj svega toga. Ono što je objavljeno jeste da neko mora večeras preuzeti ulogu Edina Džeke. Ko će biti taj Džoker, što će se desiti, ne znam, ali sasvim je sigurno da Edin Džeko neće biti u sastavu Bosne i Hercegovine za večerašnji duel protiv Poljske. Ono što se kaže samo u ovome jeste da Edinu Džeki preostaje još jedna utakmica u dresu reprezentacije, to je ona naredna protiv Švedske, tako da sve to što pričamo u sjeni nekako Džekinog odlaska, jednostavno to je tako, dao je i više nego što je mogao, sasvim sigurno, i čovjek koji, eto, ima još jednu utakmicu na kojoj će se značno protiv svog najdražeg dresa. Postavlja se pitanje ko će ga zamijeniti i tako dalje i tako dalje, dakle razne spekulacije. Ima tu recimo Memića i Tabakovića i tako dalje, ali po meni onako, ako ja smijem reći kao neki čovjek koji dugo vremena prati fudbal, misliš da ja znam fudbal, ja samo pratim fudbal, ali mislim da bi nekako u ovoj situaciji možda najbolje bilo da tu poziciju daju Demiroviću. Ne znam, gleda na Emir, onako klati glavom, prenijet ću vam njegovo razmišljanje koga bi on volio da tu bude, ali u svakom slučaju imamo jednu stvar koja je pokazala

dakle u pitanju je Sarajevo. Eto ga, polako se približavamo kraju još jednog izdanja emisije U fokusu. Poslušat ćemo jednu muzičku numeru, onda vam prenijeti jedno jako zanimljivo razmišljanje slušalca koji se javio mimo programa.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Tačno je 15 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Novosti dana.
3: Šestorica rudara, članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, četvrti dan štrajkuju glađu, ali im je zdravstveno stanje dobro. Tokom dana od nadležnog ministra i uprave rudnika očekuju odgovore koji se odnose na otvaranje računa za prenos sredstava od Svjetske banke za isplatu njihovih potraživanja. Rudari traže isplatu dvije od ukupno 4 plaće da bi prekinuli štrajk. Sindikalisti Nedžad Duraković i Elvedin Alić.
6: Mi želimo otvoren račun danas i kažem što bržu isplatu plata. Činjenica da smo možda bili prije 40 dana ili nešto zatvoreni, ja mi pokazuje, evo danas smo u ovom načinu borbi, pokazuje da ovdje se konstantno, kažem, borimo za naša prava, za koja mislimo da imamo, a to je prava na primanje plate. Kažem, ovo je čin trenutno koji obavljamo očajnički, zaista da se ukaže na da jednostavno nakon nekih 100 dana, 120 bez isplate, jednostavno ovaj rudnik, to bi ljudi mogu više funkcionisati.
7: Nažalost, otišlo je predaleko jer, opet ponavljam, 4 mjeseca živjeti bez plate i ovo sve, kako će kolege svi doći na posao, obavljati svoje radne zadatke koji su dužni po zakon. Ne znam šta da kažem, jel da ostavimo ove dvije metanske jame u centru grada Zenci, to je opasnost za grad Zenci. A to nam stvarno ne ide u prilog nama kao rudarima koji smo uvijek solidarni.

0: Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavlja se naše popodnevno druženje na talasima Radija Gradačac, 17:43, petak poslje podne, prilika da se napravi predah, uzme kraći odmor od današnjih obaveza vezanih naravno uz poslove koje smo odrađivali u ovom danu. Nadam se da i pored toga ostajete uz talase Radija Gradačac, a nama je ovo prilika

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioneksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.